0: sure vi den.
1: Vi lægger den fulde tue.
0: Og du kan dig klip, du klip i den.
1: Donne det op det.
0: Dyr og lidt høj den.
1: Supertoren,
0: lad bare min tøffer gru. Rømme så er det rømme som sommer.